0: best music.
1: Magic FM, bună dimineața, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Consultării la Cotroceni, la finalul cărora președintele Nicu Șordan anunță o nouă desemnare de premier. De la ora 14 încep discuțiile cu partidele parlamentare, fiecare formațiune având la dispoziție 30 de minute. Prima oară intră la discuții PSD, urmat de PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament cu doar 182 de voturi din 233 necesare pentru investire. Reguli noi pentru creditorii IFN. Aceștia ar putea fi obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în 5 zile. Cu detalii, Iulian Istoroiu.
2: Prevederile apar într-o inițiativă legislativă care urmărește să reducă fraudele cu date de identitate și să oferă consumatorilor informații clare despre creditele contractate. Astfel, creditorul este obligat să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract la distanță. Pot fi prevenite în acest fel situațiile în care o persoană constată că are un împrumut făcut în numele său, fără să îl fi solicitat. În momentul în care contractul încetează, consumatorul trebuie să primească în 5 zile lucrătoare o situație clară a creditului. Documentul ar trebui să cuprindă valoarea inițială, sumele achitate și modul în care acestea au fost repartizate între principal, dobânzi și comisioane. Proiectul se află în prezent la Senat în procedură de dezbatere.
1: Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar în spital. Universitatea de Medicină Carol Davila din Capitală lansează astăzi proiectul Școala din Spital. Inițiatorii proiectului urmăresc ca problemele de sănătate să nu ducă la întreruperea parcursului educațional și să reducă riscul de abandon școlar. 10 spitale din București sunt incluse în proiect, între care Fundeni, Grigore Alexandrescu, Marie Curie, Alexandru Obregia și Victor Babeș. Suporterii Naționalei de Fotbal fără așteptări la meciul de diseară. România întâlnește Suedia în Liga Națiunilor. După primele trei partide, tricolorii au trei înfrângeri, iar la ultimul meci cu Polonia au încasat 6 goluri. Partida cu Suedia, găzduită de Arena Națională, începe la 21:45. Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat. Atât pentru acum, sunteți cu Liana Stanciu pe Magic FM.

Dragi prieteni, bună dimineața! Ce dimineață frumoasă și răcoroasă! În Magic Morning, imediat, povestim puțin despre câți adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru aproape orice. Mulți, o să vă spun. Și pentru că e o dimineață răcoroasă, de toamnă, evident, am o întrebare interesantă.

voi, cum faceți când vouă vi se pare frig, iar copilului tău, care e măricel de vârstă, adolescent, de exemplu, îi se pare că n-are nevoie de geacă sau de hanorac? Cum faci, mai ales dimineața, să-l convingi, să-și pună ceva pe spate? Te aștept în Magic Morning, am tot felul de informații. Bună dimineața tuturor!

față un studiu care zice așa că 9 din 10 adolescenți sau tineri de peste 12 ani folosesc inteligența artificială pentru creativitate, învățare și aproape pentru orice. AI-ul a devenit un instrument obișnuit pentru toți cei care au crescut în epoca asta. Tinerii de peste 12 ani, adolescenții și tinerii, spun că cel puțin o dată pe săptămână folosesc pentru activități creative sau de învățare inteligența artificială. Studiul se numește The Future Report și e făcut inclusiv la noi. 56% dintre adolescenții români folosesc pentru a scrie, pentru proiecte creative, 60% pentru învățare zilnică sau aproape zilnică. Studiul mai arată și că își fac temele destul de des, cam jumătate dintre tinerii români își fac temele inspirându-se sau generează texte creative sau imagini. De la AI, evident. Alții spun că folosesc AI-ul, adică inteligența artificială, pentru interese noi, pentru abilități și pentru a-și dezvolta creativitatea. Adolescenții de la noi, ca și alții de peste tot, nu văd inteligența artificială doar ca pe o modalitate de a obține rapid informații. Spun că le personalizează, că le îmbunătățesc, că le dau experiență de învățare și că îi ajută să aibă propriul lor ritm. Așa să fie! Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații, nu despre AI, ci despre lucruri care s-au întâmplat cândva. Oameni, muzici, întâmplări imediat!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! E vremea să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în această zi. În 5 octombrie se auzea pentru prima dată replica celebră, numele meu e Bond, James Bond. Era anul 1962 când se lansa James Bond Dr. Number, primul film din seria James Bond, cu Sean Connery în rolul principal și Ursula Andress în rolul fetei Bond sau femei Bond. Povestea e și astăzi la fel de actuală, e bătaie cine va fi următorul Bond. Alte lucruri importante și interesante: lângă Londra avea loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea, în 1895. Evenimentul a măsurat 50 de kilometri și a fost organizat de North Road Cycling Club. Harry Truman devenea primul președinte al Statelor Unite în 5 octombrie 1947, care se adresa națiunii printr-un mesaj televizat transmis din interiorul Casei Albe. Și tot în 5 octombrie, în anul 1989, Dalai Lama, al 14-lea Dalai Lama din istorie, adică Terzin Grazzo, primea premiul Nobel pentru pace. Și în muzică tot felul de lucruri interesante. E ziua lui Bob Geldof, cel care a scris celebra Do They Know It's Christmas. E ziua lui Kate Winslet. Dar la Londra, în 2006, în casa fostului legendarului Bob Marley, era dezvelită o placă comemorativă în onoarea celui care a fost parte din Black History Month, adică unul dintre cei mai importanți artiști din muzică în general, regele neîncoronat al muzicii reggae, în Magic Morning. Bună dimineața! Could you be loved?
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

prieteni dragi, bună dimineața, mă uit la știrea asta și îmi vine să zâmbesc. Trebuie să știți că dacă ai șansa să mergi în Japonia, vei descoperi un oraș cel mai curat sau printre cele mai curate din lume, deși are foarte puține coșuri de gunoi. E un soi de reportaj cu imagini pe CNN de la atacul din 1995 până la normele sociale adânc îndrădăcinate. Se pare că, într-adevăr, Tokyo are cele mai puține coșuri de gunoi din Japonia și printre cele mai puține de pe planetă. Dacă petreci o zi acolo, trebuie neapărat să vezi, să observi că oamenii poartă cu ei paharul gol de cafea, ambalajul de la sandwich. E o senzație de nedumerire pentru că Japonia nu are atâtea coșuri de gunoi. De ce? Explicația e simplă. E despre evoluție istorică, despre fenomene economice și politice, despre efectele lor variate asupra modului în care oamenii decid să se comporte. Așa spune un profesor de istorie la Williams College. Japonia n-a fost întotdeauna o țară fără coșuri de gunoi, dar a devenit așa pentru că în 2011, în Kyoto, de exemplu, numărul coșurilor de gunoi stradale a fost redus la sub jumătate. Timp de decenii, municipalitățile au investit în campanii împotriva aruncării gunoiului pe stradă. Educația publică, curățarea străzilor, măsurile de amenajare urbană au descurajat oamenii să arunce gunoiul. Ce înseamnă asta? Înseamnă așa, că la început oaspeții, turiștii se plâng, după care se obișnuiesc. În ciuda impresiei pe care o pot avea, coșurile de gunoi n-au dispărut complet. Sunt doar ascunse și există o hartă a lor. Foarte interesant. Vizitatorii ar trebui să descarce aplicații pentru a păstra gunoiul și a-l duce acolo unde trebuie, pentru că de acolo e luat și refolosit în mare parte. Când aveți timp, citiți articolul ăsta. E tare interesant. Eu vă aștept în Magic Morning să vă spun despre tot felul de alte lucruri interesante.

Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10%

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: altele, plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața din nou, oameni buni, dragi prieteni. Dacă aveți un junior care e la vârsta la care crede că le știe și le poate pe toate și sunteți în situația în care nu vrea geaca și nici hanoracul, vă spun îndată ce atitudine ar trebui să aibă părinții, mai ales dimineața când e răcoare în toată regula, atunci când tânărul, tânăra nu vrea să-și ia ceva pe deasupra. Și despre creatin am un studiu care zice așa: s-ar putea ca această substanță să contribuie la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor fizice. Despre sedentarism am tot spus. Ce face creatina? Vă povestesc îndată, adică după ora 7. Vă aștept aici în Magic Morning. Bună dimineața tuturor!
1: Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Consultării la Cotroceni, la finalul cărora președintele Nicu Șordan anunță o nouă desemnare de premier. De la ora 14 încep discuțiile cu partidele parlamentare, fiecare formațiune având la dispoziție 30 de minute. Prima oară intră la discuții PSD, urmat de PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament cu doar 182 de voturi din 233 necesare pentru învestire. Reguli noi pentru creditorii IFN. Aceștia ar putea fi obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în 5 zile. Cu detalii, Iulia Nistoroiu.
1: Prevederile apar într-o inițiativă legislativă care urmărește să reducă fraudele cu date de identitate și să oferă consumatorilor informații clare despre creditele contractate. Astfel, creditorul este obligat să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract la distanță. Pot fi prevenite în acest fel situațiile în care o persoană constată că are un împrumut făcut în numele său fără să îl fi solicitat. În momentul în care contractul încetează, consumatorul trebuie să primească în 5 zile lucrătoare o situație clară a creditului. Documentul ar trebui să cuprindă valoarea inițială, sumele achitate și modul în care acestea au fost repartizate între principal, dobânzi și comisioane. Proiectul se află în prezent la Senat în procedură de dezbatere.
0: Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar în spital. Universitatea de Medicină Carol Davila din Capitală lansează astăzi proiectul Școala din Spital. Inițiatorii proiectului urmăresc ca problemele de sănătate să nu ducă la întreruperea parcursului educațional și să reducă riscul de abandon școlar. 10 spitale din București sunt incluse în proiect, între care Fundeni, Grigore Alexandrescu, Marie Curie, Alexandru Obregia și Victor Babeș. Suporterii naționalei de fotbal fără așteptări la meciul de diseară. România întâlnește Suedia în Liga Națiunilor. După primele trei partide, tricolorii au trei înfrângeri, iar la ultimul meci cu Polonia au încasat 6 goluri. Partida cu Suedia, găzduită de Arena Națională, începe la 21:45. Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat. Atât pentru acum, sunteți cu Liana Stanciu pe Magic FM.

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni! E o dimineață răcoroasă, nu știu cum faceți voi, dar uite, eu, de exemplu, citeam un articol despre faptul că din ce în ce mai mulți părinți au probleme cu hanoracul. Mă rog, nu e despre hanorac, ci despre faptul că sunt din ce în ce mai mulți tineri care spun că n-au nevoie de haină dimineața pentru că la prânz e cald, într-adevăr. Cum faci în diminețile sau serile care sunt reci, iar copilul tău e încă în modul vacanță, adică cum faci cu hanoracul sau cu geaca? Îți spun îndată în Magic Morning. Și tot aici, în Magic Morning, abia aștept să vorbim un pic despre regula celor 3 zile în calorifere. Am și horoscopul pregătit, plus, ca de obicei, inegalabili, o super trupă din Marea Britanie. Hai alături de mine aici, la radioul care ți aduce cea mai bună muzică și cele mai bune vești. Bună dimineața!

dimineața. Faptul că ți-e frig nu înseamnă că vei răci. E un lucru la care poate că nu te gândești. Sunt multe aspecte importante pe care trebuie să le iei în considerație când copilul tău e încă pe modul vacanță. Adică nu vrea hanoracul și nici geaca dimineața, îl și vezi dârdâind în stație. Contează vântul, umezeala, soarele, durata petrecută afară, nivelul de activitate fizică, hainele pe care le poartă. Un copil care merge alert 10 minute până la școală îmbrăcat în tricou și hanorac s-ar putea să fie într-o situație diferită decât unul care așteaptă nemișcat autobuzul. Ce faci când zice constant nu vreau haină? Un studiu realizat în școli primare din Marea Britanie pe aproape 900 de copii cu vârste între 9 și 11 ani a analizat confortul termic și felul în care copiii se adaptează la temperatură. Care e situația? Să vă spun pe scurt? Ei bine, doamnelor, domnilor, pune geaca pentru că e frig, s-ar putea să fie o chestiune pe care nu prea o aude. De ce? Pentru că el chiar nu are nevoie. Câtă autonomie îi poți da? Când îi spui pune geaca unui adolescent de 11 ani, va spune nu că nu-mi e cald. Vrei hanoracul albastru sau pe cel verde? Ar fi o soluție. Atunci nu-i transferi o responsabilitate pe care nu o poate gestiona. Pur și simplu îi dai o formă de control. Vrei geaca de jeans sau vrei hanoracul pe care l-am cumpărat din Grecia în vacanță? Da, cel mai bun hanorac e cel dus în mână. Asta zic oamenii de la NHS. E diferit frigul la 11 ani versus frigul la 40. Sau, mă rog, îl simțim diferit. Bună dimineața! Vă aștept și cu alte informații. Vă spun imediat când pornesc calorifelele, cel puțin în București sau în marile orașe. Cum e cu regula asta de 3 zile, am și inegalabil o super trupă din Marea Britanie, aici în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.

Printre sărbătoriții weekendului care s-a încheiat și Chris Lowe, de fapt numele lui real este Christopher Sean Lowe, s-a născut în Lancashire și l-a întâlnit pe Neil Tennant într-un magazin de instrumente muzicale. Cei doi lucrează și astăzi împreună, sunt duo-ul cu cele mai multe hituri de number one în Marea Britanie. Au primit acest premiu în anul 2009. Să vă spun despre ei. Neil și Chris s-au întâlnit într-un magazin de electronice din King's Road, Londra, în august 1981. Mai târziu, au început să compună muzică mai ales electronică. Au lansat West End Girls întâi, apoi Rent, Jealousy și It's a Sin. Inegalabilii de astăzi au intrat în toate topurile cu multe cântece, cu cover-ul după Elvis, Always on My Mind, cu West End Girls. Mie la nebunie îmi place It's a Sin, o să ascultăm piesa asta. Dacă știi cine sunt inegalabilii, oamenii care au lansat și anul trecut un album nou-nouț, care au Brit Awards, care au World Music Awards, Neil și Chris sunt și astăzi împreună, e ziua lui, a lui Chris, 66 de ani. Hai cu un apel în Magic Morning, dacă știi cum se numesc împreună oamenii ăștia, îi ascultăm cu It's a Sin. Bună dimineața!

0: Și acum, dragi prieteni, dragi, vă invit să-mi spuneți cine sunt cei doi inegalabili. E ziua unuia dintre ei. Se spune despre Chris Lowe că este, de fapt, mai degrabă compozitorul, omul din spatele trupei. În față e întotdeauna Neil Tennant. Cum se numesc cei doi împreună? Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Bună dimineața, Ariana! Sunt Ana și sunt sigură că este vorba despre trupa Pet Shop Boys.
0: Bravo! Așa e, inegalabili sunt Pet Shop Boys. I-am ascultat cu Itzesin. Mulțumim pentru participare. Cărțile vă aparțin, Ana. Să aveți o zi frumoasă.
2: Au trecut testul timpului la Magic FM.

Prieteni dragi, trebuie să vorbim puțin despre căldură, pentru că toți avem nevoie de un strop de căldură. Am aflat ce înseamnă regula celor 3 zile. Câte grade trebuie să fie afară pentru ca furnizorii să pornească căldura în casele noastre? E bine, e nevoie de minimum 10 grade. Adică dacă pragul e la 10 grade, înseamnă că 3 zile consecutive trebuie să fie mai frig, adică sub 10 grade. Pentru sezonul 2026-2027, Termoenergetica București a anunțat că deja pregătește instalațiile, urmând să comunice separat data în funcție de încălzirea vremii sau de răcirea ei, mai degrabă. Bine, să vă spun și despre creatina, că mi se pare important. Un studiu recent arată că această substanță, care pare că e la modă, eu am văzut-o doar în sălile de sport, se pare că nu e doar despre asta, creatina ar putea contribui la dezvoltarea masei musculare chiar și în lipsa exercițiilor fizice. Este un studiu făcut pe 12 săptămâni și publicat de International Society of Sports Nutrition. Oamenii care au participat la studiu au între 45 și 65 de ani. Cei care au luat creatină și-au făcut un pic de mișcare și-au mărit mai mult masa musculară și forța decât cei care au făcut doar sport. E adevărat, participanții care au combinat au avut îmbunătățiri semnificative, în sensul că au avut o masă musculară mai mare și o îmbătrânire sănătoasă. Hai în Magic Morning imediat, îți spun despre horoscopul zilei de astăzi. E 5 octombrie. Ce înseamnă din punct de vedere astral? Imediat!

0: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! 5 octombrie înseamnă decizii, discuții importante, schimbări de plan. Asta e vibrația 5. Săptămâna începe cu energie. Hai să vedem și noi ce e la fiecare zodie. Balanța trebuie să ia o decizie. Poate fi vorba de o schimbare profesională, o colaborare sau o situație din viața personală. Cântăriți opțiunile. Atenție și la sinceritate, care de multe ori aduce apropiere. Cei singuri ar putea primi un semn din partea cuiva. Nu vă temeți să alegeți ce e important. Scorpion, sunteți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. O informație care vine astăzi schimbă modul în care priviți o situație profesională. Emoțiile sunt intense, atenție la suspiciuni și nu luați decizii importante doar bazându-vă pe presupuneri. Săgetător, aveți nevoie de o schimbare și de noi provocări. O idee mai veche revine în atenția voastră și acum e momentul să o puneți în practică. O colaborare poate evolua favorabil. Atenție, fiți optimiști și cu bună dispoziție, nu lăsați rutina să vă limiteze opțiunile. Capricorn, sunteți concentrați pe obiective profesionale. Astăzi este despre responsabilitatea de a demonstra că poți. Pe plan financiar, e recomandată un pic de prudență. Atenție la echilibrul între muncă și timpul pe care îl petreci alături de cei dragi. Vărsător, idei originale la voi. Sunteți dispuși să încercați lucruri diferite. O discuție cu cineva, cu un coleg, un prieten, poate fi inspirațională. O surpriză schimbă atmosfera. Nu excludeți ideea de surprize și nu vă fie teamă să ieșiți din zona de confort. Pești, sunteți mai sensibili și vă puteți simți cumva intens afectați de atmosfera din jur. E nevoie de liniște să vă organizați un pic gândurile. La serviciu nu acceptați responsabilități decât dacă le puteți gestiona. Aveți grijă de energie, nu vă supra-solicitați. Berbec, începeți săptămâna cu energie, dorință de a rezolva tot felul de lucruri. La serviciu primiți sarcini importante sau responsabilități noi. Aveți încredere în forțele voastre. O discuție poate pune capăt unei neînțelegeri. Concentrați-vă pe ce contează cu adevărat. Taur, sunteți preocupați de bani și de stabilitate. Ziua e potrivită să analizați cheltuieli și să faceți planuri pe termen lung. Aveți nevoie de siguranță și de sinceritate. Atenție la deciziile pe care le luați astăzi. Să nu fie pripite. Gemeni, aveți o zi aglomerată cu multe conversații și informații noi. Un mesaj, un telefon poate schimba totul. Atenție la detalii, nu vă grăbiți. Comunicarea poate fi esențială. Ascultați cu atenție înainte să răspundeți la anumite întrebări. Rac, simțiți nevoia să vă puneți ordine în gânduri, dar și în program. Aveți multe responsabilități care au fost amânate, deci la treabă că trebuie să le rezolvați. La locul de muncă evitați tensiunile și concentrați-vă pe obiectivele reale. Nu purtați singuri chiar toate grijile. Leu, astăzi sunteți ambițios și pregătiți să susțineți ideile și toate rutinele. O oportunitate profesională apare dinspre o persoană care vă apreciază. Aveți nevoie de mai multă deschidere emoțională. E despre gesturi simple care pot avea efecte puternice. Faptele voastre pot susține cuvintele. Fecioară, aveți parte de o zi productivă cu de toate. Atenție mare la detalii și la ce vă poate ajuta, dar și la ce vă poate încurca. Nu analizați excesiv situațiile. Dacă există o problemă, vorbiți deschis. Aveți încredere în ce ați făcut până acum. Să avem o zi bună cu încredere în cei care ne sunt aproape. Vă doresc tuturor o zi perfectă. Bună dimineața!
0: Magic Mornings, the mornings you love. Magic Morning on Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. A fost din nou alertă aeriană în județul Tulcea. Armata a detectat o dronă ce zbura în apropierea graniței Ucrainei cu România. Autoritățile au emis ro-alert puțin după ora 2:30. Două avioane de luptă F-18 spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Ministerul Apărării nu a raportat încălcări ale spațiului aerian. Consultări astăzi la Palatul Cotroceni, la finalul cărora președintele Nicu Șordan anunță o nouă desemnare de prim-ministru. De la ora 14 încep discuțiile cu partidele parlamentare, fiecare formațiune având la dispoziție câte 30 de minute. Are detalii Alexandrei.
1: Prima oară intră la discuții PSD, urmat de PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament cu doar 182 de voturi pentru, din 233 necesare pentru investire.
0: Alexandrei. Transportatorii din Târgu Jiu au protestat ieri nemulțumiți de creșterea taxelor și de majorarea prețurilor la combustibil. Aceștia au avertizat că noile costuri se pot reflecta în prețurile produselor și serviciilor. Protestatarii au reclamat și problemele apărute, odată cu intrarea în funcțiune a noului sistem de taxare, TOLRO. Din cauza problemelor întâmpinate chiar din prima zi de la lansare, 1 octombrie, mai multe curse au fost întârziate și chiar oprite. SMS-uri false pentru amenzi de parcare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă transmise în numele T-Park. Prin acestea, destinatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată, ceea ce ar putea duce la aplicarea unor penalități. Pentru verificarea și achitarea sumei, utilizatorii sunt îndemnați să acceseze un link inclus în SMS. DNSC atrage atenția că link-ul duce către o pagină controlată de hackeri. La sport, România joacă în această seară returul cu Suedia din Nations League. Partida va avea loc pe Arena Națională de la ora 21:45. În tur, tricolorii au pierdut cu 2-1. România a strâns 3 înfrângeri la rând în această ediție de Nations League. Selecționerul Gheorghe Hagi.
2: Acești băieți au demonstrat, sunt competitivi, au făcut campionate europene de Under-21 plus european. Echipa are experiență, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim ca ea să producă rezultate. De aici vine încrederea mea. V-am spus-o clar din primul zi care am venit, v-am zis-o, de aici vine toată încrederea mea în ei. Și va continua, va fi în continuare, pentru că e un bloc de jucători care au experiență foarte bună.
0: România va juca ultimele două meciuri din grupă luna viitoare, pe 14 acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare la Bosnia. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

medicală e o teamă reală. Partea cea mai grea e să intri și să faci din asta o rutină. Susțin colegii mei psihologi, revin să vă povestesc mai multe despre asta. Am și un articol interesant despre fenomenul Taylor Swift. Și revine în prim plan un film lansat acum 7 sau 8 ani. Revine în prim plan în sensul că se poate vedea la cinema. Am și un studiu legat de somnifere și sănătatea, adică vârsta biologică. Cei care dorm bine sunt mai tineri. De ce să încerci o anumită substanță care îți poate induce somnul dacă nu dormi bine? Îți spun aici în Magic Morning. Bună dimineața! Te aștept!

dimineața, colegii de la pagina de psihologie au un articol tare interesant despre cât de greu e să te apuci de sport sau să mergi la sală. E bine, partea cea mai grea, susțin psihologii, este atunci când nu-ți vine să intri. Pentru cineva care vine prima dată la sală, lucrurile nu sunt simple. Cu ce încep? Pe cine întreb? Dacă fac ceva greșit? Dacă e cineva nesigur încă de la intrare, n-ar fi mai simplu să merg cu cineva sau să stabilesc o relație cu cineva? E bine, e important să înțelegem că nu te observă toată lumea. 1. 2. La fel de important este să știți că anul trecut, în barometrul sportului, doar 18% dintre români au spus că au mers la sală și apoi n-au mai mers. Adică au simțit rușine, disconfort și teamă legate de practicarea sportului în spații publice, precum sala sau parcul. Prima vizită la sală nu trebuie să fie obligatoriu un antrenament. Asta spun psihologii. Poți să propui să stai 10-15 minute, într-un interval mai puțin aglomerat, să vezi unde e vestiarul, să vezi ce ai vrea să faci, la ce să lucrezi, să vorbești cu cineva. Sunt la început, îmi poți arăta cum se folosește și la final să ai câteva idei clare în minte. E adevărat că cel mai greu drum, când vine vorba de mersul la sală, e cel din stația de autobuz până la primul set de exerciții. Asta spun oamenii care se pricep. Vă aștept în Magic Morning să povestim despre tot felul de alte lucruri interesante. Uite, înțeleg că toată lumea vrea să revadă Avengers, adică Endgame. Nu orice film. Variety scrie că producția Marvel cu supereroi din 2019 e din nou în topuri. Cine alege să revadă Avengers, vă spun îndată. Și, de asemenea, vorbim puțin despre fenomenul Taylor Swift. E mai mult decât un fenomen. Este femeia care a cucerit planeta fără să aibă cea mai bună voce. Un articol de pe Euronews. Revin cu el îndată în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Syndrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului și molechin imuno care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: și bun!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Pentru cei care sunt fani Taylor Swift, trebuie să știți că, evident, ea e de mult, de 17-18 ani în industrie. Vocea ei nu e neapărat despre amplitudine, despre control, despre versuri, despre Leonard Cohen, Randy Newman sau mai știu eu ce. Unii spun că Taylor Swift e de o mediocritate cu acces la microfon foarte scump și atât. Eu nu cred că e așa, dar nu m-a întrebat nimeni. Trebuie să știți că sunt mulți fani atrași de povestea ei, emoția, album după album, cronologia. Faptul că, și aici e interesant, americanii, unul din doi a fost la măcar un concert al lui Taylor Swift. Este despre strategie, despre felul în care se adresează, despre felul în care se ocupă de business-ul ăsta, foarte interesant. 160 de milioane de dolari venituri locale doar pentru concertul din LA. 3300 de locuri de muncă suplimentate în perioada asta. Despre ea se poate vorbi la nesfârșit. Tu ce crezi? E mai degrabă un produs de marketing sau pur și simplu o femeie frumoasă și talentată care a știut să iasă în față? Hai să povestim. Nu neapărat despre Taylor Swift, ci despre soluții de viață. Și vreme frumoasă. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

Dragi prieteni, bună dimineața! Americanii s-au cam înghesuit să revadă Avengers, adică filmul ăla al Marvel, producția lansată în 2019, care a reușit în momentul ăsta să ajungă la 2.79 miliarde de dolari, încasări. Luând lungmetrajul Avatar al lui James Cameron drept cel mai bine vândut din toate timpurile. Producția Marvel cu supereroi e din nou în cinematografe și aduce din nou 10 de milioane de dolari în casări în întreaga lume. Variety scrie că oamenii iubesc supereroii, indiferent pe unde sunt ei. Și am găsit o știre foarte interesantă. Dacă nu mergi la film, atunci, uite, mi se pare că trebuie să recredibilizăm somnul. E important să dormim cum trebuie. Tratarea insomniei, ca terapie cognitiv-comportamentală, ar putea avea beneficii care merg dincolo de un somn mai bun. Un studiu pe adulții de peste 55 de ani oferă primele dovezi că cei care dorm bine încetinesc ritmul îmbătrânirii biologice. Unii fac ședințe cu specialiști, alții merg la blisterul cu somnifere. Imediat vă spun mai multe despre de ce somnul ne poate ajuta să fim și să arătăm mai tineri.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul

0: renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

despre somn e atât de laborios încât mă opresc fix la concluzia lui. Somnul este un indicator bazat pe modificări epigenetice ale ADN-ului și înseamnă că cei care au cercetat somnul, practic, au evoluat îmbătrânirea, au cercetat analizele biochimice ale oamenilor care nu dorm mai mult de 5 ore jumate și celor care dorm peste 7 ore. Cercetătorii au studiat peste 100 de adulți cu insomnie și și-au îmbunătățit cifrele, adică rezultatele, după ce au reușit să scape de povestea asta. De exemplu, se pare că se fac terapii prin educație, terapie cognitiv-comportamentală și tot felul de CBT-uri. Dar aici e un subiect pe care aș prefera să îl abordez cu un specialist. Vă aștept în Magic Morning. Imediat după ora 9 avem, ca de obicei, Song Story, povestea unei piese, bătălia hiturilor și un mit despre miere. E ea doar zahăr sau e nevoie de miere, mai ales în sezonul ăsta al tusei și al suferințelor respiratorii? Vă aștept. Bună dimineața!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Reguli noi pentru creditorii IFN. Aceștia ar putea fi obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în 5 zile. Are detalii Alexandrei.
1: Prevederile apar într-o inițiativă legislativă care urmărește să reducă fraudele cu date de identitate și să ofere consumatorilor informații clare despre creditele contractate. Astfel, creditorul este obligat să verifice identitatea clientului înainte de încheierea unui contract la distanță. Pot fi prevenite în acest fel situațiile în care o persoană constată că are un împrumut făcut pe numele său, fără să-l fi solicitat. În momentul în care contractul încetează, consumatorul trebuie să primească în 5 zile lucrătoare o situație clară a creditului. Documentul ar trebui să cuprindă valoarea inițială a creditului și sumele achitate în mod detaliat. Proiectul se află în prezent la Senat în procedură de dezbatere.
0: Alexandrei. Fără PSD la guvernare, iar soluția o reprezintă alegerile anticipate. Este poziția anunțată de șeful USR, Dominic Fritz, la consultările de astăzi de la Cotroceni. Fritz spune că partidul său nu va intra într-o guvernare cu socialdemocrații și nici nu va vota un executiv care este paravan pentru PSD. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la consultări astăzi la Palatul Cotroceni, de la ora 14. Sindicaliștii din învățământ cer respect pentru profesori, școli și sisteme moderne pentru elevi și certitudine pentru părinți de Ziua Educației. FSLI reclamă că principala problemă o reprezintă subfinanțarea sistemului și nerespectarea promisiunilor. Educația nu se face prin declarații politice, ci în sălile de clasă, punctează sindicaliștii. Învățământul românesc sărbătorește anual la 5 octombrie Ziua Educației, cu școlile închise. Raliul din fața Palatului Parlamentului, reclamat de bucureșteni. Garda Națională de Mediu a început o anchetă după ce zona centrală a capitalei a fost cuprinsă de fum și un miros puternic de cauciucuri arse. Autoritățile primiseră sesizări și înaintea evenimentului ce urma să aibă loc weekendul trecut. Locuitorii din zona au cerut inclusiv anularea avizului emis de Primăria Capitalei pentru desfășurarea competiției. La rândul său, ministrul mediului Diana Buzoianu a declarat la Euronews că va analiza legislația pentru a putea interveni în astfel de cazuri.
2: Este foarte clar că orice bucureștean care ar avea o astfel de imagini și-ar putea pune singură întrebare, eu aș vrea să respir acest aer. Noi o să ne uităm mult mai bine și inclusiv la legislație pentru a putea interveni, să oprim activități care poluează, chiar dacă nu au, de exemplu, o poluare de medie de 24 de ore, așa cum cere astăzi legea. Avem un control de desfășurare și o să avem concluzii în perioada imediat următoare.
0: Primele informații transmise de Agenția pentru Protecția Mediului arată că nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor monitorizate. Orkest anunță vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil prin nord, centru și est. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Astăzi la Song Story despre o piesă pe care eu o ador și o artistă pe care America o divinizează. În 5 octombrie anul 2002, Kelly Clarkson lansa A Moment Like This, piesă care intră pe locul 52 în Billboard Hot 100 și ajunge în 3 zile number 1. Era cea mai mare săritură, dacă pot să-i spun așa, în clasamentul ăsta care e probabil cel mai important, Billboard Hot 100. Recordul anterior fusese deținut de Beatles, care cu Can't Buy Me Love reușiseră să urce de pe locul 27 pe locul 1. A urmat apoi Maroon 5, însă Kelly Clarkson cu A Moment Like This deține încă acest record. Din 52, direct pe locul 1, în 5 octombrie 2002, cu cântecul ăsta pe care vă propun să-l ascultăm aici în Magic Morning, Kelly Clarkson, A Moment Like This.

0: dimineața! Ce veste frumoasă am găsit pe un site de știri de la noi! Un jurnalist britanic recomandă munții Carpați, mai exact meridionalii, în loc de Everest. Traseul e la doar câteva ore de casă, scrie omul ăsta, un jurnalist expert în călătorii pe care îl cheamă Greg Dickinson. Recomandarea a fost făcută într-un podcast, The Travel Expert, with Simon Calder. Să vă explic de ce a zis domnul Dickinson ce a zis. Un ascultător a zis, prietena mea își dorește foarte tare o vacanță în Everest, dar destinația din Nepal e foarte departe și e destul de scumpă. Dickinson s-a gândit imediat la România. Jurnalistul a spus că e unul din locurile lui preferate. Te gândești cu plăcere să ajungi undeva la câteva ore de casă. Zbori până la București, apoi ai tren până la Brașov și în 2 ore jumate ești într-un loc absolut superb. E de văzut. Experiență autentică și fascinantă la mai puțin de 4 ore de casă, zice domnul ăsta. Experiența din România despre care vorbește jurnalistul de la The Telegraph, evident, s-a rostogolit. El povestește, Dickinson, povestește despre cum l-a cunoscut pe Dan Marin, un om din Zărnești, o localitate care e la poalele munților și care l-a dus prin pădure, a găsit și urme de urs, mă rog, și fructe de pădure. Cred că povestea e spectaculoasă. La munte vă invit în weekend. Deocamdată mă întorc aici cu bătălia hiturilor. Bună dimineața din Magic Morning!
1: Always great music, always great mornings. Magic FM. Magic Morning.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Dragii mei dragi, e vremea să alegeți cântecul dimineții. Ca de obicei, la ora asta vă provoc la o bătălie a hiturilor, cum n-ați mai auzit, pentru că cei doi sunt doi titani ai muzicii. O să încep cu probabil cel mai cunoscut compozitor în Statele Unite ale Americii în anii 80-90. A avut niște probleme cu inima, dar acum e foarte bine. Adică, doamnelor, domnilor, vă invit să-l ascultăm pe Lionel Richie, Ballerina Girl.

Balerina va fi la radio dacă va fi votată. La 021-316-3636 aștept votul vostru pentru Lionel Richie sau pentru Georgios Panayotis. Nu știți cine e, nu? George Michael. Un cântec absolut spectaculos în perioada în care era blond, cu cercei mari. Faith, 021-316-3636 vă așteaptă.

0: Baby, I know you're asking me. Și acum, dragii mei dragi, hai să vedem cine cu cine votează. Lionel Richie sau George Michael? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e? Cine sunteți?
1: Cristi din Brașov.
0: Cristi din Brașov, mulțumim! Bună dimineața, Lionel Richie, 1-0. Faith, poate egala. Sau, pur și simplu, ascultam Ballerina Girl, un cântec de pe albumul lui Lionel Richie din 86. Hai să vedem ce facem, ascultăm sau egalăm? Suntem între Lionel Richie și George Michael, ce să fie la radio? Lionel sau George, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Adina la telefon.
0: Neața, ce faceți, Adina? Bine, da?
2: Bine, bine, începem munca.
0: Așa, așa, așa. Ce să fie la radio? Între Lionel Richie și George Michael alegem?
2: Alegem Lionel Richie.
0: Alegem Lionel Richie. Ballerina Girl câștigă bătălia hiturilor. Mulțumim pentru voturi. Să avem o dimineață perfectă.
3: Ne auzim și data viitoare la Bătălia Hiturilor.

0: întoarce la tine.
1: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: și bun!
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferele celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

Bună dimineața! Un site de la noi zice că ar trebui să mâncăm mai multă miere. Măcar toamna asta avem producție crescută, 7000 de tone în plus. Asta înseamnă că s-ar putea să fie și un preț mai bun la miere. Trebuie să știm că în perioada asta toți apicultorii se ocupă mai mult ca oricând de albine. Eu o să mă ocup de cei care au voie, sau mă rog, există indicație pentru miere la toți oamenii, inclusiv la diabetici, sigur aici e de discutat un pic. Informația este despre site-ul unui spital de la noi, din Cluj mai exact, care pe site se scrie că mierea e și aliment și medicament. În primul rând trebuie să înțelegem că e un aliment dulce, lichid, siropos, produs în mod natural de albine din polen. Ce trebuie să știm? Că mierea e excepțională, în primul rând pentru că e multă în sezonul ăsta, în al doilea rând pentru că ea, atunci când e crudă, e un remediu foarte bun pentru vindecarea plăgilor, folosit încă din vremea Egiptului antic și a Greciei. Sigur, e o sursă de energie. Previne alergiile sezoniere, încă n-a trecut ambrozia. Foarte interesant, e antifungică, e hrănitoare, ajută la asimilarea calciului în organism. Poate acționa ca antitusiv. Așa că dacă te-ai trezit cu o stare din asta așa de viroză, mierea te poate ajuta. Atenție însă, dacă ai probleme cu glicemia, un pic de atenție, nimic altceva. Așadar, un ceai răcit, nu fierbinte, cu miere proaspătă, pură și încă un cântec frumos aici în Magic Morning, adică te aștept aici și cu alte informații. I just called to say I love you acum. Magic Morning for a better magic

luat astăzi? Dormiți bine! Tratamentele de insomnie ar putea avea efecte anti-îmbătrânire. Asta spun specialiștii care au cercetat câteva substanțe și terapia cognitiv-comportamentală. E greu să mergi la sală. Colegii de la pagina de psihologie spun că cel mai greu e drumul din stație până la primul set de exerciții, sau mă rog, din parcare, dacă te duci cu mașina. Și am vorbit un pic și despre fenomenul Taylor Swift, un fenomen care revine. Se spune că jumătate dintre americani au fost măcar o dată la un concert al ei. Dacă ai un adolescent care nu vrea hanoracul dimineața și nici geaca de blugi, n-ai ce să faci decât să vii cu o opțiune. Adică, așa, ca să-l convingi să se îmbrace, maximum ce poți să faci este să-i spui: vrei hanoracul verde sau pe ăla albastru? Și dacă 3 zile sunt sub 10 grade, diminețile sau serile, atunci e posibil să avem calorifere mai calde. Asta am aflat astăzi în Magic Morning. Eu vă aștept și mâine la 6, ca de obicei, să aveți o zi absolut perfectă.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: bun!
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much, am ascultat la Magic FM. Bună dimineața, este cât? 5 octombrie, ora 10 și un pic. Eu sunt Argabor și uite că de aici începem 3 ore împreună aici la Magic FM. Există o categorie specială de oameni la ora asta, cei care au început ziua impecabil, au mâncat, au răspuns la mesaje, știu exact ce au de făcut și probabil că au bifat deja și jumătate din listă. Și pentru liniștea celorlalți vreau doar să spun că nu avem nicio dovadă că acești oameni chiar există cu adevărat. Așa că începem de unde suntem, fără concursul.

Eagle Eye Cherry și Save Tonight la Magic FM. Dacă aveți planuri pentru astăzi, vremea nu prea vă oferă scuze să rămâneți în casă. Vă dau toate detaliile în câteva minute. Acum ascultăm împreună un super cântec de la ABBA, One of Us.

Alex Warren Ordinary am ascultat la Magic FM. Dacă aveți planuri pentru astăzi, vremea nu prea vă oferă scuze să rămâneți în casă. Avem soare în aproape toată țara și temperaturi care par să fi rămas puțin în urmă cu calendarul. Ajungem până la 27 de grade în sudul Banatului, 26 prin Oltenia, iar prin Moldova și Maramureș vor fi în jur de 24. Dimineața a venit cu frig, dar nu mai contează. Pe parcursul zilei se rezolvă totul, apare soarele, cum spuneam, și se încălzește. În București, 26 de grade astăzi, cer senin și vânt slăbuț. Slăbuț sărăcuțu, nicio problemă. Pe scurt, 5 octombrie, se prezintă foarte, foarte bine. Este genul acela de zi în care, dacă ai plecat în această dimineață îmbrăcat regulamentar pentru toamnă, la prânz începi să regreți fiecare strat în plus. Strat vestimentar, desigur.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. PSD merge la consultările de azi de la Cotroceni cu două propuneri de guvern, ambele cu Sorin Grindeanu, prim-ministru. Prima, un cabinet monocolor PSD. A doua, un guvern construit în jurul socialdemocraților. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a anunțat și că socialdemocrații au deja pregătit un program de guvernare. Principalele prevederi sunt relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare. Prima delegație ce intră la consultări este chiar cea a PSD de la ora 14. Președintele Nicu Șordan este așteptat cu o nouă propunere de premier, a patra de la căderea guvernului, în această seară. Incendiu într-un camping aflat pe malul lacului Garda, în nordul Italiei. 24 de persoane au fost rănite, una suferind arsuri grave la nivelul picioarelor. Cei mai mulți răniți au primit îngrijire după ce s-au intoxicat cu fum. Autoritățile au precizat că incendiul a izbucnit într-un bungalow, dar cauzele nu se cunosc încă. Săptămâna premiilor Nobel. Astăzi va fi acordat trofeul pentru medicină. Câștigătorii ar putea fi cercetătorii și medicii care au început studiile pentru pastilele de slăbit. Restul premiilor Nobel vor fi acordate mâine pentru fizică, miercuri pentru chimie, joi pentru literatură și vineri cel pentru pace.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

O'Malley, Buffalo Soldier la Magic FM. Astăzi aflăm cine primește premiul Nobel pentru medicină, iar printre cercetările despre care se vorbește cel mai mult sunt unele care, ne ating într-un punct foarte sensibil, pofta de mâncare. Mai exact, studiile despre hormonii care îi spun creierului când este foame și când ar trebui să ne oprim din mâncat. Cercetări care au contribuit în timp la dezvoltarea unei noi generații de tratamente pentru obezitate și diabet. Dar Nobelul ar putea ajunge și în alte direcții, desigur, cercetări despre felul în care pielea se regenerează și vindecă rănile sau o tehnologie care permite examinarea foarte precisă a ochiului cu ajutorul luminii. Verdictul îl aflăm astăzi la amiază, undeva pe la 12:30 ora României.

0: Yakida, I Saw You Dancing la Magic FM. Mai puțin de 6 minute până la ora 11. După fix aici, Sandra, Everlasting Love. Rămâneți cu noi și pentru Scorpions, Send Me an Angel. Dar și pentru Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Cele mai frumoase refrene sunt aici pe Magic FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu! Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Viața bate câmpii.
1: Sunt soldat în retragere.
2: La ce armă?
1: Deci am fost
2: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
1: Am fost popotar.
2: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
1: Nu, am fost titincolo. Prima dată am fost picolo.
2: Ce?
1: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat titincolo.
3: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin, la Baby Boom Show Black Friday.

0: bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

rare și cel mai fericit de pe pământ la Magic FM. Am trecut și în ora 11, e foarte bine, ora asta mi se pare așa că are un avantaj. E suficient de târziu încât să nu mai poată nimeni să spună abia m-am trezit și suficient de devreme încât să mai putem pretinde că avem toată ziua înainte. E practic ora marilor posibilități. Mai putem face aproape orice ne-am propus astăzi, important este să nu verificăm câte ceasul din nou prea curent. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, continuăm cu muzică bună și câteva lucruri interesante pe care merită să le aflăm astăzi. Până una alta însă, o ascultăm pe Sandra cu Everlasting Love după și un Super Scorpions.

Scorpion, Send Me an Angel la Magic FM. Pe internet a apărut o adevărată industrie care le vinde băieților și bărbaților tineri ideea de masculinitate. Vorbim despre asta în câteva minute, pentru că este o chestie acolo, e o șmecherie care e destul de dubioasă. Acum ascultăm împreună aventura Quando Volverás.

Prince și Purple Rain la Magic FM. Pe internet a apărut o adevărată industrie care le vinde băieților și bărbaților tineri ideea de masculinitate. Cursuri, comunități cu abonament, tabere și influenceri care promit să-i transforme în așa numiți bărbați alfa. La început oferta sună chiar rezonabil, mergi la sală, fii disciplinat, câștigă bani, capătă încredere în tine, învață să vorbești cu femeile, vorba aceea. Problema este că în unele dintre aceste comunități mesajul continuă cu altceva. Bărbatul trebuie să domine, femeia trebuie controlată, iar agresivitatea devine semn de putere. Fenomenul se numește manosferă, iar specialiștii atrag atenția că prinde foarte bine, mai ales la adolescenții nesiguri sau singuri. Și mi-a rămas în minte o explicație foarte simplă din articolul pe care tocmai l-am citit, ideea unui antropolog. Algoritmii găsesc singurătatea băieților și o monetizează. Adică un puști intră pe internet întrebând cum poți să devin eu mai bun și găsește imediat pe cineva care îi spune știu eu cum. Contracost, bineînțeles. Și poate că problema începe exact aici. Dacă adulții nu le oferă băieților niște repere, le va oferi algoritmul. Iar algoritmul nu-i crește, îi ține conectați.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Președintele critică derapajul susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Nicușor Dan transmite că este inacceptabil ca un dezacord politic să fie transformat într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă. Libertatea presei este garantată de Constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă, spune președintele. Susținătorii lui Călin Georgescu au prins lumânări cu inițialele jurnalistului CTP în fața arestului central. Trageri cu muniție de război în poligoanele de lângă Tulcea și Babadag. Exercițiile au început de astăzi și vor continua toată luna, de la ora 9 la miezul nopții. Circulația pe drumul județean 222, între Enisala și Sălcioara, va fi restricționată prin bariere. Tragerile au loc fără întrerupere, câte 60 de minute, cu pauze de 15 minute. Percheziții DNA la polițiști de frontieră și lucrători vamali de la punctul Halmeu. Verificările au loc atât la domiciliile unor suspecți, cât și la sedii de instituții din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Mureș și Cluj. Mai mulți angajați ai structurilor de frontieră ar fi primit mită, reclamă DNA. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș

Efa David și Words la Magic FM. Se pare că mulți români se gândesc la, ca la interviurile de angajare, să nu întrebe doar care e salariul și câte zile de concediu mai au, ci și dacă pot să vină cu câinele sau cu pisica la muncă. Un studiu recent arată că 87% dintre angajații români cred că prezența animalelor de companie face atmosfera de la birou mai relaxată. Aproape jumătate ar prefera politici pet-friendly, chiar în locul unor beneficii personale. Cifra care mi-a atras atenția este alta, 63% spun că și-ar schimba locul de muncă pentru unul în care animalele sunt binevenite. Și există deja exemple. La Consiliul Județean Sibiu, angajații au venit recent la serviciu cu pisici, câini și chiar și cu iepuri, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor. Concluzia, foarte simplă, atmosfera a fost mult, mult mai destinsă. Ceea ce demonstrează că un câine la birou poate face lucruri pe care unele ședințe de team building încearcă să le obțină de ani întregi.

0: Maroon 5, Memories la Magic FM. 9 minute până la ora 12, ora următoare, ne delectăm, printre alții, cu Je da ça, et si tu n'existe pas.
1: Et si tu n'existe pas, je ne serai qu'un point de plus.
0: În curând aici și Coolio, Gangsta's Paradise. Dar și Kygo alături de Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Acestea și multe altele, uite aici, pe Magic FM, stai cu noi.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul

0: Deflast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum!
7: Îți face, tati, la asta vechi!
6: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
8: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: și bun!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Everything changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Jodasa, ACT nu există, pa, la Magic FM. Uite, cam pe la această oră se produce o schimbare subtilă în orice zi de lucru. Încep să apară propozițiile care conțin după prânz. Mă ocup după prânz. Vorbim după prânz. Îți trimit după prânz. E acel teritoriu misterios în care mutăm lucrurile cu speranța că vom avea mai mult chef de ele peste ceva timp. Uite, noi rămânem aici în prezent, mai avem o oră împreună, muzică bună, bătălia hiturilor și câteva lucruri interesante până spre 13. Eu sunt Dan Gabor și continuăm acum cu Touch and Go Tango in Harlem. Magic.

După Coolio și Gangsta Paradise, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi punem față în față două voci uriașe ale anilor 80, Jennifer Rush și Tina Turner. Jennifer Rush vine cu The Power of Love, lansată în 1984. Piesa a devenit un succes enorm în Europa și a stat 5 săptămâni pe primul loc în Marea Britanie. Și da, este aceeași melodie pe care câțiva ani mai târziu Celine Dion avea să o transforme într-un mare, mare succes. În cealaltă parte, Tina Turner cu We Don't Need Another Hero, piesă din 85 legată de filmul Mad Max Beyond Thunderdome. Un hit uriaș cu un mesaj care sună foarte bine și după 4 decenii, nu doar atunci, n-avem nevoie de încă un erou care să ne promită că rezolvă totul. Uite, avem nevoie de Magic FM, de exemplu. Așadar, puterea iubirii sau Tina Turner care ne spune că ne descurcăm și fără eroi. Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România. Piesa cu cele mai multe voturi se va auzi aici, înainte de știrile orei. Jennifer Rush sau Tina Turner? Astăzi avem de ales între The Power of Love și puterea de a nu mai aștepta să vină cineva să ne salveze.

Să fii singur nu înseamnă neapărat că ești în preajma următoarei relații. Pentru tot mai mulți tineri, scrie presa, perioada fără partener a devenit timp investit în propria viață. Și există o cifră interesantă din date culese în 23 de țări europene. 18% dintre persoanele singure spun că își văd prietenii zilnic, față de numai 7% dintre cei aflați într-un cuplu. Deci, singur și singuratic sunt două lucruri foarte, foarte diferite. Acum, psihologii spun că după despărțire se schimbă rutina, dar spațiul rămas poate fi ocupat de prieteni, de familie, hobby-uri și lucruri pe care poate le-am lăsat deoparte în timpul relației. Și există avantaje ceva mai concrete. Alegi singur restaurantul, filmul, destinația, programul. Iar desertul nu se împarte. Asta trebuie să recunoaștem, începe să semene mai puțin cu singurătatea și mai mult cu un beneficiu premium. Dar, în fine, astea sunt tendințele, pe astea le prezentăm. Ne întoarcem la cântece, la Aerosmith, Crying, după și un Jason Mraz foarte, foarte bun, I'm Yours. Dar se apropie și știrile momentului și momentul în care aflăm cine e câștigătoarea de la bătălia hiturilor. Stați aici pentru toate acestea.

0: Magic FM. Bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Operațiune de salvare în Marea Neagră. O navă turcească a fost lovită de o dronă dimineață în apropiere de platforma OMV Petrom. 13 persoane sunt date dispărute, iar comandantul navei este rănit. Agenția de salvare a vieții pe mare și garda de coastă au trimis echipaje în zonă. Nava este încărcată cu cereale. Consultării la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, președintele Nicu Șordan a convocat de la ora 14 partidele parlamentare. Numele celui de-al patrulea premier desemnat este așteptat diseară. Tronsonul Sibiu-Boița din autostrada 1 a fost închis. Timp de 11 săptămâni nu se va circula pe această porțiune pentru lucrări la pasajul care va face legătura cu A13 Sibiu-Făgăraș. Traficul este deviat pe DN7 și DN1. Peste 400 de școli din Franța sunt închise și astăzi, total sau parțial, pe fondul protestelor elevilor. Mii de adolescenți au participat la demonstrații de amploare nemulțumiți de subfinanțarea sistemului. Ciocnirile cu forțele de ordine s-au soldat cu sute de răniți și peste 5.000 de arestări. Știrile la final vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme.
1: Între 15 și 18 octombrie...

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Madonna, Material Girl la Magic FM. Începem să simțim deja Crăciunul, să știți, pe holurile Magic FM discutăm deja intens despre el, pentru că pe 7 decembrie la Sala Palatului revine Magic Christmas Show pentru al 4-lea an consecutiv. Vă dați seama? Va fi o seară cu muzică live, cu colinde reinterpretate, hituri pe care le știm cu toții și mai ales cu o miză frumoasă, muzica se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Artiștii ediției din acest an rămân deocamdată o surpriză, dar data o știm precis, 7 decembrie, Sala Palatului din București. Iar până pe 15 octombrie puteți să prindeți biletele la cele mai bune prețuri pe gherin.ro. Magic Christmas Show ne așteaptă! Magic.

Curene și Wish You're Here am ajuns aproape de finalul acestei ore. După fix, Suzane Vega aici cu Tom's Dinner. I open up the paper, there's a story of an actor who had died by... În scurt timp la Magic FM și Kylie Minogue alături de Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Dar și Cat Eye, Gabriela. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape, să aveți o zi absolut magică în continuare. Pa, pa!

0: Pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
6: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Oi! Iar e lumpe la noi. Dar în fine, am ajuns și la ora prânzului, am trecut de ora prânzului. De acum începem să ne gândim la planurile pentru după amiază și chiar pentru seară. Bună ziua și bun găsit într-o nouă săptămână. E luni, 5 octombrie, ziua educației. O zi în care, indiferent de vârstă, ne gândim că e bine să fim curioși, să punem întrebări, să nu credem absolut orice ni se spune sau ni se arată și să ne dorim să descoperim povești noi, lucruri incredibile și chiar să ne facem griji câteodată, gândindu-ne că mai sunt multe de învățat. Bună ziua și bun găsit încă o dată, zic, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, descoperim tot felul de lucruri și zâmbim, în timp ce ascultăm cea mai bună muzică, ne întâlnim chiar acum cu Susan Vega, dar și cu Nick Cave și Kylie Minogue, ascultăm și hitul Gabriela, dar și Eagles, Hotel California, în doar câteva minute.

pentru descoperirea momentului are legătură cu generațiile. E vorba aici despre cei născuți între 81 și 2012. Asta ca să fie clar pentru cei care încă mai se întreabă, așa ca mine. Când s-au născut cei din generația Z și când millennials? Și ne-am lămurit, da? Deci la un loc ar fi așa, din 81 până în 2012. Studii proaspete arată o mutare imensă de mentalitate. Jumătate dintre persoanele din aceste generații refuză promovările în funcții de management, doar 6% aspirând la roluri de leadership clasic și la joburi mai înalte. Motivul? Stabilitate financiară cu volum de muncă mai mic și fără responsabilitate mare și stres. Succesul, zic ei, înseamnă să fii liniștit la job. De unde și întrebarea? Funcție mai înaltă și salariu mai bun? Sau liniște? Ce vrem? Nu ești așa de aici, de lângă aparatul de radio. Dacă aveți ceva de zis, aștept mesajele voastre oricând. Gabriela, ascultăm acum la Magic FM, dar și Eagles.

să-și amintească, să retrăiască ceva. Alții, prin dans, încearcă să uite. Eagles, Hotel California, am ascultat la Magic FM. Hai să ne amintim și noi, așa, pe scurt, despre această zi câte ceva. 5 octombrie, de-a lungul timpului, povestea vă așteaptă în întregime și pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Vine imediat și bucățica dulce, da, ușurel, ușurel. În această zi, în 1889, se năștea fizicianul Dirk Coster, cel care a descoperit elementul chimic hafniu. În 1962 avea loc premiera mondială a primului film James Bond, Dr. No, în Marea Britanie, iar în 1994 UNESCO declara oficial data de 5 octombrie de Ziua Mondială a Educației și de asta azi e zi liberă pentru copii și pentru cadrele didactice. Și ar mai fi ceva în legătură cu această zi. În anul 2023, o echipă internațională de oameni de știință a creat un tip revoluționar de bureți sintetici fabricați integral din amidon și gelatină. Și ajungem acum și la bucățica dulce. E vorba despre Apple Betty. N-a auzit să-mi dea ceva, dar am căutat pe internet și am aflat. E o prăjitură cu mere răsturnată, cu straturi de mere condimentate cu scorțișoară și nucșoară, alternate cu fărâme de pâine sau biscuiți rumenit în unt și zahăr brun. Mmm, bun dulce! La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei!

0: FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. AUR merge la consultările de la Palatul Cotroceni fără șeful partidului. Delegația este așteptată de președintele Nicușor Dan de la 14:30, George Simion.
1: Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea, am însărcinat o delegație care să meargă acolo să transmită un mesaj clar. Vrem alegeri anticipate, cât mai repede.
0: Consultările încep la ora 14 cu delegația PSD. Președintele Nicușor Dan este așteptat cu o nouă propunere de premier, a patra de la căderea guvernului în această seară. Atac la punctul de trecere a frontierei Palanca dintre Republica Moldova și Ucraina. Un polițist moldovean a fost rănit după explozia unui proiectil. Punctul de frontieră este închis. Susținătorii lui Georgescu din fața arestului central au fost amendați. Jandarmii au aplicat aproape 100 de sancțiuni de peste 80.000 de lei și au fost întocmite actele pentru 4 sesizări penale. Susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața arestului central încă din momentul în care acesta a fost încarcerat săptămâna trecută. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour. To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Câteodată în ochii tăi se citește entuziasmul, alteori oboseala. The Weeknd am ascultat la Magic FM. Unii își doresc funcții înalte și să aibă mulți subordonați și sigur că da, dacă se poate o mașină scumpă, o casă mare și destui bani în buzunare. Alții ar vrea și ei destui bani în buzunare, poate și casă mare, poate și mașină spectaculoasă, dar să fie și de vreme acasă. Se pare că generațiile mai tinere zic că tot mai des vrem să avem și bunăstare financiară, dar ținem neapărat și la liniștea sufletească și la timpul pe care îl petrecem cu oamenii dragi și am vrea să fim lăsați în pace atunci când se termină ziua de lucru. Luna trecută, directorul mi-a propus să devin, zice cineva într-un mesaj, team leader însemna o mărire de 10% la salariu, dar telefoane în weekend și responsabilitate pentru greșelile altora. M-am gândit bine și până la urmă am zis nu mersi, prefer să fiu acasă la ora 6 și să am parte de liniște. Colegii mei de 24 de ani au zis cam la fel pentru că au fost mai mulți întrebați. Asta e modelul corporate, modelul tânăr antreprenoare. Noi, cei din generația Z, am văzut cum părinții noștri au ajuns la burnout și nu vrem să ni se întâmple și nouă. Asta vrem și timp pentru familie și mai avem și o variantă cu umor și nostalgie. Destul de clară. Pe vremea mea ne călcam în picioare ca să fim cât mai sus. Pentru ce? Pentru o funcție, pentru numele de director și pentru a scrie undeva că avem X oameni în subordine. Și acum? Acum am vrea să putem să dăm timpul înapoi. Dăm timpul înapoi în minutele următoare la Magic FM și călătorim până în anii 90, muzical vorbind. The Fugees, Killing Me Softly.

la dragoste la ură sau de la ură la dragoste, dar realitate câteodată cumva cele două ajung să fie foarte, foarte aproape. O singură privire sau un singur gest ar putea să facă diferența. Louis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm Julio Iglesias. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging. De asemenea, după ora 14 fix ne întâlnim și cu Lady Gaga și Bruno Mars. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu un hit semnat Gypsy Kings, și anume Escúchame, stați cu noi.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
5: Acasă de Crăciun.
2: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ce voce! Whitney Houston, One Moment in Time. Am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt. În câteva minute vă invit să descoperim împreună un proverb legat de matematica speranței. Vom afla în această oră și cum arată Anura Magic Mirror, o oglindă AI. Dacă cineva trebuia să încurce și aici un pic lucrurile și s-a întâmplat să fiu tot. E oglindă AI. Oare zice adevărul sau ascunde ceea ce vrem și noi oamenii să ascundem? E foarte interesantă și această invenție. Mai aflăm în această oră la Magic FM și ce este proteina Heaven și care e treaba cu ea. Și desigur ascultăm în continuare cea mai bună muzică. Ne întâlnim chiar acum cu un hit semnat Holograf și anume Vie.

Goasa la Julio Iglesias, am ascultat la Magic FM, nu din Spania lui Julio Iglesias, vine vorba pe care am pregătit-o pentru clipele următoare, ci mai de departe, din Japonia. Cazi de 7 ori, ridică-te de 8, zice un proverb extrem de scurt, care ascunde în spate esența conceptului de reziliență și stă la baza mentalității nipone privind succesul. Dacă analizăm logic cuvintele, pare o imposibilitate matematică. Adică, na, cum să te ridici de 8 ori dacă ai căzut doar de 7? Secretul constă în starea inițială. Chiar dacă viața te lovește de la bun început și te pune la pământ, prima cădere, decizia ta este să te ridici, dacă este. Numărul ridicărilor va fi întotdeauna cu unul mai mare, pentru că tu alegi să ai ultimul cuvânt și zici, eu am să fiu în picioare. Definiția adevăratului câștigător este cam așa în înțelepciunea japoneză. Valoarea unui om nu se măsoară în numărul de victorii, de fapt, bifate fără efort, ci în capacitatea încăpățânată de a se scutura de praf și de a o lua de la capăt după fiecare eșec. Da, caz de 7 ori, ridică-te de 8. Viața în fiecare zi ne testează. Ce-i drept?

Lady Gaga și Bruno Mars într-un hit al momentului, Die With A Smile. Am ascultat la Magic FM. Ne trezim dimineața, mergem la baie, ne uităm în oglindă și oglinda ne spune cum stăm cu stresul. Nu îi se vede, ci se pare noua realitate. De asta mai devreme nici n-am mai reușit să zic oglindă, am zis oglindă. Anura Magic Mirror este o oglindă inteligentă, dotată cu inteligență artificială, care ne poate scana în câteva secunde. Doar ne uităm la ea și senzorii ne măsoară pulsul, tensiunea și nivelul de stres. Practic ne face un control medical înainte să apucăm să ne turnăm prima cafea în ceașcă. Ar fi oare o idee bună sau mai puțin bună? Cert este că există deja și există și mai multe aplicații pe care putem să le folosim cam cu același scop. Să descoperim ce zic fețele noastre despre sănătatea noastră. Anura Magic Mirror se numește însă oglinda care e chiar oglindă cu inteligență artificială.

0: sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Doi marinari decedați după ce nava pe care se aflau a fost lovită de drone în Marea Neagră lângă țărmul românesc. Alți 11 au fost salvați printr-o amplă operațiune a Agenției de Salvare a Vieții pe Mare și Garda de Coastă. Nava, sub pavilion turcesc, transporta cereale și în urma atacului s-a scufundat. PNL nu va semna în alb pentru viitorul premier. Anunțul a fost făcut de secretarul general al partidului, Dan Motreanu, înaintea consultărilor de azi de la Cotroceni. El a subliniat că PNL vrea ieșirea din blocajul politic, nu va propune variante și formule de guvernare și se va consulta în interiorul partidului odată cu nominalizarea făcută. Nicu Șordan a început consultările cu partidele la ora 14, iar la finalul zilei va face a patra nominalizare de premier. Alegeri anticipate declanșate în Spania în urma protestelor legate de locuințe. Scrutinul se va desfășura pe 29 noiembrie, adică cu 9 luni înainte de sfârșitul legislaturii. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că există o substanță care poate contribui la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor. Creatina e intens studiată pentru efectele ei și un studiu recent arată că cei care nu fac suficientă mișcare, dar iau creatină, au forța musculară superioară celor care nici nu se mișcă și nici nu iau suplimente cu creatină. Te aștept și mâine în Magic Morning, ca de obicei la 6. Mâine despre psihologul, terapeutul AI. Ce face inteligența artificială? Poate fi ea o soluție? Ce pierdem totuși când alegem să vorbim cu o aplicație? Vă spun mâine, la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Everything changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
3: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
4: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
5: Avem unele mai bune!
4: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
6: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
4: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
6: Așa da, de unde cumpăr?
5: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
6: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți avem planuri.
5: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.

Cumva am avut ocazia, unii dintre noi, să o auzim și cântând live această piesă pe Bonnie Tyler în țara noastră. Oricum, pentru noi toți va rămâne întotdeauna o poveste frumoasă această piesă. Bonnie Tyler, hit amintire. Total Eclipse of the Heart am ascultat la Magic FM. Dacă ne-am întrebat vreodată de ce îmbătrânește inima și devine mai vulnerabilă, răspunsul vine din laboratoarele de biotehnologie. Este vorba despre proteina Heavin. Cercetătorii citați de revista Știință și Tehnică au reușit să o izoleze și spun că această descoperire este o adevărată cheie de aur. De ce? Pentru că acum ar putea să se gândească la a crea tratamente complet noi, care nu doar că ar putea stopa bolile cardiovasculare, ci ar putea și să le dea înapoi, regenerând mușchiul cardiac. Adică o inimă în vârstă ar putea să redevină o inimă foarte tânără. Sună incredibil, aproape prea frumos pentru a putea să fie cumva, cândva și realitate. Din realitate, din viața noastră. De aici, de acum, de pe pământ, vine cântecul pe care îl ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Este

Moment frumos cu declarație de dragoste la Magic FM. Gina G, ti amo. Ti amo means I love you, adică te iubesc, zice ea în cântec. Rămâneți cu noi în ora următoare aici la Magic FM. Descoperim cum miroase spațiul cosmic, ce este loud budgeting și care sunt cele mai bune trei vești bune ale acestor zile. Și ascultăm în continuare cântece pe care toți le iubim. Iată doar trei exemple. Din anii 90, Scorpions am pregătit You and I. Tot aici la Magic FM reprezintă finalul anilor 80, un hit semnat Phil Collins și anume Another Day in Paradise. În plus, în doar câteva clipe ne întâlnim cu un hit modern semnat Miley Cyrus și anume Flowers. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe.

0: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunt soldat în retragere.
6: La ce armă?
5: Deci am fost
6: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
5: Am fost popotar.
6: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar? Șef de sală? Chelner? Ce-ai fost?
5: Nu. Am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
6: Ce?
5: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
7: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: E încă de vreme pentru Crăciun.
10: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

fi și cazul ei, de multe ori se zice că tocmai cei care strigă mai tare că vor să fie lăsați în pace, de fapt și-ar dori să fie băgați în seamă. Miley Cyrus, pot să-mi cumpăr și singură flori, zice ea în această piesă. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum Albano și Romina Power, Sempre, Sempre și Scorpions, You and I, ce vă mai târziu ne întâlnim cu Leanne Rimes, Bill Medley și Jennifer Warnes. Ascultăm în această oră și Mariah Carey, Toni Braxton, dar și Phil Collins. În scurt timp aflăm cum miroase spațiul cosmic, ce este loud budgeting și care sunt cele mai bune trei veșbune ale acestor zile.

În aceste lume în care tehnologia e peste tot, curioșii au tot felul de surse de informație. V-ați întrebat vreodată cum miroase spațiul cosmic? Deși în spațiu este vid, astronauții care s-au întors de la ieșirile în exteriorul Stației Spațiale Internaționale au raportat zicomei de știință un miros ciudat întipărit pe costume și unelte. Aceștia descriu mirosul spațiului ca fiind un amestec de friptură arsă, metal încins și fum de soldură. Aroma, dacă îi putem zice așa, cu ghilimelele de rigoare, adică, provine de la hidrocarburile policiclice aromatice eliberate de stelele pe cale de dispariție. Deci, cum s-ar zice, oricât de urât ne-ar mirosi nouă aici câteodată pe Pământ, tot mai bine pe planeta noastră.

Doi oameni și o poveste de dragoste într-un super cântec. I've had the time of my life, Bill Medley și Jennifer Warnes. Am ascultat la Magic FM. Vremurile în care a apărut această piesă se zicea că toate rufele trebuie spălate în familie și că nu vorbești niciodată, de exemplu, despre provocările financiare. Anul 2026 a adus un nou trend în lumea întreagă și se pare că e vorba despre ceva ce ne dă o nouă senzație de eliberare sau de libertate. Loud budgeting. Această idee reduce stresul financiar, așa spun cercetătorii care declară că acest nou trend global de educație financiară prinde amploare. Vorbim deschis despre limitele bugetelor noastre, despre planurile pe care le avem cu cheltuieli mai reduse și despre faptul că avem alte planuri cu banii pe care am putea altfel să-i folosim, doar pentru că așa fac și alții. Modul acesta de a discuta despre bani, în care recunoaștem că nu avem posibilități nelimitate și că avem niște priorități foarte clare, poate duce la restrângerea și chiar eliminarea presiunii sociale de a cumpăra lucruri inutile. Nu e cazul să ieșim în fiecare zi la cafea și cafeaua să fie scumpă, mai ales atunci când nu prea ne place, de fapt. E mai bine să recunoaștem că vrem să facem cu acei bani cu totul altceva.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD a venit cu același mandat la consultările cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea unui nou premier. Sorin Grindeanu a solicitat mandat de prim-ministru.
1: Am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să fie parte a soluției, își dorește să avem rapid un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta. Își dorește și am transmis președintelui ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrare a țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție.
0: Consultările cu partidele se încheie diseară, apoi Nicu Șordan va anunța numele premierului desemnat. Doi morți, trei răniți și un dispărut după ce o navă sub pavilion turcesc a fost lovită de drone în Marea Neagră. Echipajele românești de salvare au intervenit. Pe navă se aflau 14 marinari. Cei trei răniți au fost preluați de elicoptere, iar 8 de navele de intervenție. Nava care transporta cereale s-a scufundat. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele. De la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
14: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
15: Cea mai frumoasă zi.
14: cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
15: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Another Day in Paradise. Am ascultat la Magic FM. Este vremea celor mai bune trei vești bune. Se vorbește tot mai des despre conceptul slow travel. E și mai bine financiar și are și efect antistres. Vacanțe într-o singură zonă rurală sau într-un orășel mic, punând accent pe reconectarea cu natura, gastronomia locală și odihna reală. Aceasta este prima veste bună. A doua veste bună, un medicament modificat împotriva HIV ar putea inversa scleroza multiplă. Studiile susținute de publicațiile medicale au demonstrat că o variantă modificată a unui medicament anti-HIV a reușit să inverseze pierderea vederii și paralizia pe modelele care suferau de scleroză multiplă. Și aceasta fiind a doua veste bună, iată-o și pe cea de-a treia. Medicine confirmă că avem un al doilea creier în burtică. Flora noastră intestinală comunică direct cu sistemul nervos și dictează nivelul de dopamină, hormonul acela bun care ne face să ne simțim recompensați și plini de viață. Dacă vrem să stimulăm natural această fabrică de fericire, secretul stă în meniu. Să mâncăm cu fibre, să ne răsfățăm câteodată și cu un pic de ciocolată neagră, să consumăm grăsimi sănătoase din nuci și avocado și, când e vorba despre friptură, să fie neapărat vorba

aceasta, de luni, 5 octombrie, e un pic atipică, e altfel decât alte zile lucrătoare de la începutul săptămânii, pentru că e Ziua Internațională a Educației, zi în care elevii și cadrele didactice au rămas acasă, s-au putut merge unde au vrut, cum au vrut și cu cine au vrut la plimbare. I Love You Baby, am ascultat la Magic FM, uite așa, ușurel, ușurel, ajungem la ora 16 fix, rămâneți cu noi și în această zi de luni de la ora 20 ne întâlnim cu Horia Brenciu în podcastul Lucruri Simple de la ora 20, dar să nu ne grăbim, să mai stăm puțin aici, cam pe la această oră. Ni se alătură Liviu Șoșa și ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.

0: tutaj że Magic FM, Bobby McFerrin kanta Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
0: În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Shakira și Burna Boy, Die Die. Zi frumoasă și o noapte plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că există o substanță care poate contribui la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor. Creatina e intens studiată pentru efectele ei și un studiu recent arată că cei care nu fac suficientă mișcare, dar iau creatină, au forța musculară superioară celor care nici nu se mișcă și nici nu iau suplimente cu creatină. Te aștept și mâine în Magic Morning, ca de obicei la 6. Mâine despre psihologul, terapeutul AI. Ce face inteligența artificială? Poate fi ea o soluție? Ce pierdem totuși când alegem să vorbim cu o aplicație? Vă spun mâine, la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum!
8: Îți face, tati, la asta vechi!
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
0: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

Michael Jackson, Man in the Mirror, am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de luni. Ora 16, un nou început de săptămână încărcat așa cu energie bună, după un weekend încărcat cu mult soare în care am putut să ne bucurăm de plimbări, de activități, de tot felul de evenimente. E timpul să ne întoarcem la treabă și uite că ziua asta e aproape gata, deci doar să ne pregătim să încheiem ziua asta. Facem acest lucru împreună. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară. Am pregătit informații interesante, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Bine v-am regăsit!

For the Cause, Stand By Me la Magic FM. Astăzi este ziua internațională a profesorului, a învățătorului. La mulți ani și vă mulțumim. E o zi specială dată de UNESCO în 1994. Profesorii sunt cei care ne ghidează de multe ori în viață, fără dar și poate pe lângă ajutorul venit din partea părinților. Sunt sigur că și tu ai profesorul acela pe care l-ai admirat, pe care încă îl admir și de care sigur îți amintești de fiecare dată. Dacă ar fi să te întâlnești acum cu profesorul tău, ce ai spune? Eu am în minte acum profesorii care m-au ghidat și probabil că sughiță în acest moment. Le mulțumesc, vă mulțumim, le mulțumim. Mă întorc la alte super cântece. Sure, if I could turn back time.

Boy, Die, Die la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ceva mai devreme am ascultat cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din acest an. Cele mai bune cântece din toate timpurile le puteți asculta oricând pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamurile dedicate Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold, Magic Jazz. Toate streamurile sunt disponibile acolo. Muzica în ton cu tine. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. AUR își menține poziția și vrea alegeri anticipate prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, după consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.
1: Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România cu un guvern de strânsură nu va reuși să implementeze evident ceea ce cu o coaliție consistentă n-au reușit să facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să se construiască.
0: Liderul partidului, George Simion, nu a participat la consultări diseară. După discuțiile cu partidele, președintele Nicu Șordan va desemna un nou premier. Hotelierii anunță tarife mai mari față de anul trecut pentru vacanța de toamnă a elevilor. Prețurile au crescut în medie cu 10-15% pentru un sejur, potrivit unui operator din turism. Libia vrea să reia importurile de animale vii din țara noastră. O delegație din țara arabă se află în România pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare pentru reînceperea exporturilor, a anunțat ANSVSA. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Syndrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului și molechin imuno care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Bangles, Eternal Flame la Magic FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul special, așa cum bine v-ați obișnuit. Liana Stanciu v-a adus Disco Weekend, multe piese disco din cei mai buni ani ai acestui fenomen disco. Iar dacă l-ai ratat sau pur și simplu vrei să asculți din nou toate piesele disco din weekend și să dansezi, să știi că Weekendul este disponibil pe site la secțiunea podcast. Spor la dansat, iar la radio ascultăm în momentele următoare Vama Veche, vara asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori
0: parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

Dar și un cântec de la Rosalind, Snap. So I'm snapping 1, 2. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Rosalind Snap la Magic FM, un cântec al momentului. A deschis ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Așa cum am promis, ora aceasta o să ne întâlnim cu super cântece. Am pregătit Tina Turner, Westlife. Ascultăm și Celine Dion, iar ceva mai încolo, un cântec de la The Zeroness. Însă în momentele următoare la Magic FM, Starus cu

Tina Turner, Golden Eye, am ascultat la Magic FM. Începutul de săptămână ne transformă în nostalgici, cel puțin pe mine. E ziua în care în 1962 se lansa primul film din trilogia James Bond cu Sean Connery în rolul celebrului agent MI6. Filme pe care le-am revedea oricând, filme de colecție, iar pe AXN în fiecare seară ai film

Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere, am ascultat la Magic FM. Dragostea la prima vedere s-ar putea să fie influențată de Astre în această perioadă. În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu stă de vorbă cu Sanda Ionescu, astrolog, despre această perioadă, care e un pic mai intensă, dar și despre perioada care urmează și despre felul în care aceasta ar putea fi interpretată la nivel personal și relațional. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Dacă PSD va fi la guvernare, PNL intră în opoziție, a spus șeful liberalilor Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni.
1: Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, vom aștepta nominalizarea, vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forurile interne ale PNL.
0: La rândul său, USR rămâne ferm pe poziție și vrea alegeri anticipate pentru soluționarea crizei politice. Liderul Uniunii, Dominic Fritz.
2: Un guvern care ar depinde de o majoritate de o zi, ca din a doua zi să vedem din nou majorități conjuncturale, mai ales între PSD și AUR, n-ar fi un guvern cu rezultate. Credem că soluția anticipatelor este nu doar constituțională, ci și cea mai sinceră față de români.
0: Diseară, după consultări, președintele Nicu Șordan va face a patra nominalizare de premier. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Mâine temperaturi maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Ai chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Desireless Voyage Voyage la Magic FM. E o piesă despre evadare spirituală. E o piesă lansată în anul 1986, iar la Magic FM pe site, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. În streamurile dedicate Magic 86, Magic 96 sau Magic Gold, streamurile sunt disponibile și în aplicație, cum ziceam. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Timothy, One More Try.

Frank și Nate Ross, Just Give Me A Reason, la Magic FM, ora 17 la final, cu gândul spre casă sau deja acasă, mulți dintre voi, iar dacă sunteți în drumul spre casă, vă invit să rămâneți cu noi și în ora care urmează, pentru că am pregătit E-Type, I Just Wanna Be With You. Tot ora următoare, Smokey, Living Next Door to Alice.

0: dar și un cântec de la Aventura Obsesion. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că există o substanță care poate contribui la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor. Creatina e intens studiată pentru efectele ei și un studiu recent arată că cei care nu fac suficientă mișcare, dar iau creatină, au forța musculară superioară celor care nici nu se mișcă și nici nu iau suplimente cu creatină. Te aștept și mâine în Magic Morning, ca de obicei la 6. Mâine despre psihologul, terapeutul AI. Ce face inteligența artificială? Poate fi ea o soluție? Ce pierdem totuși când alegem să vorbim cu o aplicație? Vă spun mâine, la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: dragoste de închiriat sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
3: Avem unele mai bune!
2: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
4: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
2: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
4: Așa da, de unde cumpăr?
3: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
4: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți? Avem planuri!
3: Cinema Day în fiecare marți la Cineplex.
5: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Ferice pătrată din...
5: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Smokey, Living Next Door to Alice, am ascultat la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună la Magic FM în această seară de luni. Aproape că am încheiat această zi, dar o încheiem așa, cu multă energie bună și cu un nou episod de lucruri simple, de la ora 20 cu Horia Brenciu. Livișo, așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Așa cum am promis, ora aceasta ne întâlnim cu super cântece. Ascultăm ABBA, am pregătit și Stella Enache, iar ceva mai încolo ascultăm și un cântec de la Adele. Însă în momentele următoare la Magic FM, aventura, obsesiune.

E-Type, I Just Wanna Be With You, am ascultat la Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra se pregătesc de concerte aniversare pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Două concerte fac ce-mi spune inima, concerte aniversare care vor marca 15 ani de Sala Palatului și 30 de ani de carieră. Detalii despre concert găsiți pe getin.ro, tot aici și bilete. Iar diseară, de la ora 20, Horia Brenciu vă așteaptă într-un nou episod de Lucruri Simple, în care invitat este Ionuț Ungureanu de la Provinciali.

Thomas Rhett cu Teddy Swims, Something About a Woman, am ascultat la Magic FM. Imediat vine luna decembrie, e luna în care cu toții devenim mai buni. Luna decembrie transformă Magic FM în radioul lui Moș Crăciun, iar împreună cu voi facem mult mai mult. Magic Christmas Show, concertul caritabil prin care voi faceți mult bine, revine și în acest an. Se întâmplă pe 7 decembrie. Profitul din acest an al acestui eveniment va fi redirecționat către Hospice Casa Speranței. Biletele s-au pus deja în vânzare și au un preț special. Detalii pe getin.ro.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Arena națională plină ochi în această seară la meciul Suedia-România din Liga Națiunilor. La partida care începe la 10 fără un sfert sunt așteptați 50.000 de suporteri. Naționala vine după 3 înfrângeri, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Mijlocașul Nicolae Stanciu.
1: Suntem primii care suferă și suferim foarte, foarte mult atunci când nu avem rezultate. Mă repet, suntem responsabili pentru acest lucru toți. Și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, cu un rezultat bun, să le dăm și fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia număr mare și în Polonia au fost foarte mulți.
0: Nicolae Stanciu. Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus în decembrie. Sumele vor fi între 300 și 500 de lei pentru acoperirea facturilor la utilități, lemne de foc și alimente pentru masa de sărbători. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. În București mâine 26 de grade temperatura maximă. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că există o substanță care poate contribui la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor. Creatina e intens studiată pentru efectele ei și un studiu recent arată că cei care nu fac suficientă mișcare, dar iau creatină, au forța musculară superioară celor care nici nu se mișcă și nici nu iau suplimente cu creatină. Te aștept și mâine în Magic Morning, ca de obicei la 6. Mâine despre psihologul, terapeutul AI. Ce face inteligența artificială? Poate fi ea o soluție? Ce pierdem totuși când alegem să vorbim cu o aplicație? Vă spun mâine, la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la -35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Fizz, Staying Alive am ascultat la Magic FM. Soarele ne dă viață și ne ține în viață și ne bucurăm că e cu noi și în această perioadă a anului. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea va fi frumoasă și caldă în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sud și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 20 și 28 de grade Celsius. În capitală, vreme frumoasă cu cer senin, vânt slab până la moderat și o maximă de 26 de grade Celsius.

Los Lobos și Antonio Banderas, Canción del Mariachi, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această seară de luni. E de la ora 20, nu uitați, Horia Brenciu și Lucruri Simple. Iar până atunci vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să ascultați super cântece de la Whitney Houston cu Mariah Carey. When

dar și un cântec de la Freddie Mercury, Living on My Own. Ora viitoare, DJ Goja cu Jason Derulo și Melody Michiko.

0: Sivrișoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate! O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că există o substanță care poate contribui la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor. Creatina e intens studiată pentru efectele ei și un studiu recent arată că cei care nu fac suficientă mișcare, dar iau creatină, au forța musculară superioară celor care nici nu se mișcă și nici nu iau suplimente cu creatină. Te aștept și mâine în Magic Morning, ca de obicei la 6. Mâine despre psihologul, terapeutul AI. Ce face inteligența artificială? Poate fi ea o soluție? Ce pierdem totuși când alegem să vorbim cu o aplicație? Vă spun mâine, la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: E încă de vreme pentru Crăciun.
9: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
10: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show Black Friday.

0: multe altele, plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM. Viața bate câmpii.
3: Sunt soldat în retragere.
4: La ce am?
3: Deci am fost
4: la tinere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
3: Nu, am fost popotar.
4: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
3: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
4: Ce?
3: Am ieșit la pensie. Și ce pare? Am reangajat pitincolo.
5: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: de concert, început de concert. Bună ziua, dragilor, bine v-am găsit. Ce plăcut, ce plăcut e la tine și mă bucur foarte mult că faci podcastul ăsta cu muzică. Parte din colegii tăi îi cunosc de peste 20 de ani, în anii 2000.
1: Nu știu, 2000. Toți au 15-16 ani, nu știu.
0: Pe carte de muncă, nu?
1: E jenant, de observație jenantă, colegi. Pe bune? Ăștia, uite, Alin, de exemplu, a ieșit ieri din grădiniță. Alin, mi-a venit. Grupa mare.
0: Pe Cristi îl cunosc de foarte mult timp, de când ne întâlneam în anii 2000, în celebra locație de 5 stele din România, și acolo se cântau cântece și seri minunate, și atunci muzica era foarte mișto și cântam Just a Gigolo.

0: vremuri, ce vremuri, Doamne Dumnezeule, cât de frumos.
1: Există un numitor comun al acelor vremuri pe care îl întâlnesc acum, lângă tine, în fața ta. Vreau să spun că tu, deci nici nu mă așteptam să fie altcumva întâlnirea cu tine, decât tu prinzându-te din prima de ritmul ăsta de la chiburi, dansând din prima, intrând în pită, cum se zice, și după aceea zic, bă, ăsta e Ionuț de care îmi place mie. Cheful ăsta lui Ionuț, eu l-am resimțit de mult timp și acum colegii mei nu știu, dar lucrând la emisia asta pentru tine, mi-am dat seama de un singur lucru. De faptul că tu ai făcut un trend. Nimeni până la tine nu a intervenit atât de puternic în spiritul ăsta balcanic, în spiritul ăsta al prelucrărilor, cum ar fi fost și Inima nu fi
0: de piatră,
1: de exemplu.
0: Am reorchestrat în anii aceia, în 2009, am reorchestrat multe cântece din folclorul românesc, cântece balcanice, și a fost o colaborare extraordinară cu muzicienii de la Chișinău, pe care i-am adus atunci în 2009, pentru că noi până în 2009 eram o trupă de pop-rock, cu un spirit pop-rock, și cochetam cu folclorul, ne plăcea foarte tare, dar așa s-a întâmplat, așa s-au aliniat astrele. Și în 2009 am cunoscut colegii mei de la Chișinău, cu care sunt și în ziua de astăzi, iar sub bagheta lui Mihaia Mihălăchioaie, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi, s-au editat cele mai frumoase albume provinciale, cu toată modestia zic, Inima nu fi de piatră, Ochi de catifea și foarte, foarte multe cântece. Și într-adevăr a fost un soi de, cu toată modestia, că sincer nu-mi place, adică mă bucur când cineva descoperă lucrurile astea, dar e puțin jenant, cred că e în firea noastră. Să primim, nu prea știm să primim aprecierile. Și atunci, acel moment a fost extraordinar. Am avut suflători de la 10 prăjini, am avut colegi minunați cu care am făcut foarte multe proiecte pe această muzică, pe acest gen muzical.
1: Doamnelor și domnilor! Dragii mei, invitatul nostru s-a născut la Mărășești.
0: Yes!
1: Pe 8 iulie 1979. Era o zi frumoasă. Dar asta ne va povesti el ulterior. Ca puștan, n-a fost neapărat băiatul ăla cool, care făcea combinații cu Adidas Nike prin pauzele de țigară de la liceu.
0: Nu erau,
1: era
0: la
1: mai
0: Mărășești.
1: Mult un boem. Zi, boem, ceva boem. Boem.
0: Care scrie... La boem.
1: Așa. Care scria... Fiți atenți, asta nu știați. Păi eu nu l-ați văzut aici. Scria poezii în dreptul băncii fetei care de regulă nu știa că există. Credea în iubirea aia de poveste, în oameni ca fiind buni și frumoși la bază. Vedea idealul în fiecare în conversație.
0: Horia, chiar am o poveste extraordinară aici. Pentru că traiul de la Mărășești era un trai foarte simplu, pe care îl apreciez acum foarte mult.
1: Da, da, corect.
0: Iar eu fiind rac, fiind foarte timid, și aici nu e o glumă, părinții mă sfătuiau, se apropia prima zi de școală și părinții îmi spuneau, tată, o să mergi la școală, te rugăm, să nu mai fii atât de introvertit, să ridici mâna, când știi ceva să răspunzi, te rugăm, să fii altfel, să nu... Și imaginează-ți acum tabloul primei zile de școală. Doamna învățătoare, o doamnă extraordinară, Cibotaru Maria, pe care o salut, am picat în prima bancă cu o fetiță brunetă slăbuță pe care n-am îndrăgit-o în prima zi. Ulterior am devenit cei mai buni prieteni pentru că îmi dădea mie pachetul ei. Și asta s-a văzut, nu toată știu, viața
1: mea. Nu știu, povestește mie activitatea mea din liceu.
0: Și apoi am stat cu părinții, am plâns fiecare, așa, au plecat părinții și a venit un moment care m-a definit ulterior. Și doamna învățătoare, în dorința ei de a fi cât mai calmă și cât mai aproape de noi, a întrebat, copii, știe cineva dintre voi, uite, afară e toamnă, e frumos, e minunat, sunt fructe, legume, imaginile, pastelul, știe cineva vreo poezie? Și atunci în mintea mea...
1: E momentul tău.
0: E momentul, it's now or never. Și am ridicat mâna. Bravo, ia zi copile, cum te cheamă? Mă numesc Ionuț Ungureanu și o să vă spun, o să vă recit poezia Pătrunjelu. Doamna mi-a spus atât, dacă o să te dea afară din școală, să știi că nu e vina mea. M-a luat în cancelarie, m-a urcat pe bancă acolo și am spus-o de 30 și cât, 5 de ori, în funcție de cum veneau profesorii și învățătoarele și profesorii de la ore. Și din acea zi eu am fost pătrunjelul, ulterior la liceu am devenit leuștean, crescusem. Și a fost, atunci mi-am dat seama cât de important e să ai ceva de spus la momentul potrivit și cred că de acolo se trage.
1: Doamne, incredibil.
0: Da, a fost...
1: Dar fii atent ce perversă profesor. Ai, nu. Fii atent ce a făcut. Ia zi cu pătrunjelul. Ia eu nu zic pătrunjelul.
0: Extraordinar. A fost extraordinar, da, și a fost nemaipomenit. Iar apoi, revenind la prezentarea ta, aveam 13 ani, cochetam cu muzica, cântam și îl cunoscusem pe colegul meu care era mai mare cu 6 ani decât mine și el cânta deja de foarte mulți anișori și... nevrând să-mi dea o șansă, dar totuși având o alternativă cu o fată, cred că o plăcea, nu mi-a spus, dar eu știu sigur, mi-a spus, bă, zice, uite, dacă vrei să cânti și dacă vrei să te iau cu mine, zice, puteți da un cântec. E un cântec imposibil pentru tine, dar eu ți-l dau. Dacă o să-l cânti frumos în spectacolul pe care urmează să-l avem la Casa de Cultură, îți promit că te iau cu mine. Și mi-a dat Richard Marx Hazard. Un cântec cu o modulație nu chiar comodă. Am cântat atât de ok, da, încât n-a avut încotro și a trebuit să mă ia. Și uite că la 14, da.
1: Cum era hazardul? Am luat

0: foarte frumos cântec.
1: Da, da, da.
0: Minunat, da. Și așa am început să cânt la Mărășești, la 14.
1: Și făceam un bridge de la...
0: Da, da, da.
1: Da, da, da, da.
0: Never know it, never know it. Exact. Aici el credea că nu o să ating nota aia, dar uite că s-a păcălit.
1: Da, da, da,
0: da, da. Și apoi ne-am apucat așa încetişor, am început să cântăm. A venit momentul 2005, când colegii mei exasperați de dorința mea de a participa la festivaluri, de interpretare, au zis, haide mă, hai să mergem. N-au vrut să vină, dar m-am dus la TVR la preselecție și acolo după preselecție am luat cea mai mare notă. Și Andrei Chereștei sună pe colegii mei și zice, bă, nu vă fie rușine, mă, cum îl mă lăsați pe ăsta mic să vină singur de la Focșani? Și-au dat seama că e potențial și au venit cu mine ulterior în concurs.
1: Mă lăsați pe Pătrunjel să...

0: era etalon, era cea mai mare manifestare artistică de la acel moment. Încă nu existau emisiunile de talent show, nu exista nimic. Și colegii mei n-au fost încrezători. Inițial, după preselecție, au zis gata, mergem. Și am avut un an foarte greu. Acel 2005 a fost cu Andra în concurs la creație cu un cântec superb, Dragostea e tot ce rămâne, parcă cu Marcel Pavel la interpretare sau creație,
1: cu
0: Luminița Angel, cu Monica, parcă cu Mihai Trăistariu,
1: Michael Beg.
0: Da. Și
2: Michael Beg, Mihai Trăistariu.
0: Eu mă gândeam că e vreun Ricky Dandel, Golden Stag
1: 999. Acum stai să spun, cei care ne urmăresc acum văd de niște schimburi de muzicale și de informații pe care eu nu le-am avut de mult, pentru că n-am avut un om ca tine să treacă prin tot aluatul ăsta.
0: Să fii prins. Minunat. Și am ajuns acolo. Am făcut o prostie teribilă înainte de concurs, în sensul că în sâmbăta dinaintea concursului se căsătorea fratele meu. Și cine să cânte decât eu? Și atunci povesteam și cu Andrei înainte să intrăm că pe vremea aia evenimentele, petrecerile începeau la ora 7 seara și se terminau pe la 6-7 dimineața. De obicei niște cantine în care praful vedeai...
1: Și fumul de țigară.
0: Și fumul de țigară. Și a fost prima oară în viață când am rămas fără glas, la propriu. Deci, efectiv, a doua zi n-am mai putut să scot un sunet. Dar, din experiența mea, știam că de câte ori se întâmplă să rămân fără sau să răgușesc, în două zile, maxim trei, deja eram 100%. Surpriza a fost că nu m-am refăcut atât de repede și am ajuns la repetiții. Și am cântat un cântec fantastic de frumos pe atunci, Oameni.
1: Pe bune?
0: Da, Oameni, Aurelian Andreescu.
1: Să dăm înapoi.
0: Turn back time.
1: Să dăm înapoi mașina timpului.

0: ai întors tu, Horia, în 2005, Doamne! Și ce istorie!
1: Băi, piesa asta am repetat-o din 2005, vă dați seama. Am stat aici de 21 de ani și repetam piesa asta în continuu. Nu, nu, nu, merită un premiu.
0: Aș vrea să doar să...
1: Dar acum 20 de ani, dragul meu,
0: fără gri și fără bani.
1: Nu, e formidabil. Tu când ți-e place un loc, mai stai puțin pe acolo. Ai mai luat un premiu.
0: Da, ce frumos. Un cântec de al lui Ionel Tudor, aproape de cer.
1: Close to heaven.
0: Yeah.
1: Știu că l-ai uitat. Știu că l-ai uitat.
0: Da.

0: Horia. Dacă știam, nu mai mâncam semințe duminică, nu mă duceam la fotbal luni, că am jucat afară. M-ai adus în tonalitățile originale, am și uitat cântecul, știu că era cu o modulație. Cu...
1: Auzi, dar au trecut 10 ani de când am mai cântat cântea asta?
0: Nu, au trecut 20 de ani de când am mai cântat cântea. L-am cântat o perioadă, dar ulterior, colegii mei de la Chișinău, făcând discurile cu muzică pop-balcan, aproape de cer s-a regăsit din ce în ce mai rar în playlist.
1: Dacă îmi permiți.
0: Te rog.
1: El cânta aproape de cer. Când mi-a cunoscut pe cei din Chișinău, a venit aproape de pământ, să știi. E o legătură destul de directă între cele două.
0: Mai aproape de rubli, aș zice.
1: Pe mine m-ai convins atunci când și inimile noastre s-au transformat din pietre, s-au transformat în apă. Cine iubești, pardon,

0: Știi că ne e frică să rezolvăm, știi? Bă, băi, așa trebuie. Nu trebuie să rezolvăm.
1: Că nu știi ce are nebunul în cap.
2: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
5: Între 15 și 18 octombrie,

bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume, Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Nu, am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: panorama Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe Getin.ro, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
0: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că există o substanță care poate contribui la dezvoltarea masei musculare și în lipsa exercițiilor. Creatina e intens studiată pentru efectele ei și un studiu recent arată că cei care nu fac suficientă mișcare, dar iau creatină, au forța musculară superioară celor care nici nu se mișcă și nici nu iau suplimente cu creatină. Te aștept și mâine în Magic Morning, ca de obicei la 6. Mâine despre psihologul, terapeutul AI. Ce face inteligența artificială? Poate fi ea o soluție? Ce pierdem totuși când alegem să vorbim cu o aplicație? Vă spun mâine, la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
5: Avem unele mai bune!
4: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
6: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
4: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
6: Așa da, de unde cumpăr?
5: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
6: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
5: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
3: Între 15 și 18 octombrie, ai reduceri la peste 400 de branduri pentru bebeluși și viitor părinți. Cărucioare, scaune auto, mobilier, jucării, hăinuțe și multe altele. Plus, cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie. Octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
5: E încă de vreme pentru Crăciun.
3: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.